0: chú, mụ Kha mới nhảy.
1: Cô Yvain mẫn khải phải chạy leo luôn.
0: Nó bà đeo Yvain mà bay nhảy.
1: Cô mẫn bỏ qua cho bay đu thơ thơ thẹt thẹt ở nhãn hồ tì cuốn thề buồn.
0: Bên bà bay đu concert.
1: Ừ nành nọ. Đấy nhìn mẫn bà cho bay đu concert không mà khôn chín chắn.
0: Bên bà mấy khôn chết chắn u bà thu khay u. Yvain nó, Yvain.